0: Tomann i en båt.
1: Tomann i en båt. Tomann i en båt.
0: Hallo, dette er Åsmund Lande.
2: Dette er Knut Oskar Nymo.
3: Og Peter Larsson.
0: Vi er Oslo S, og du hører på Ordentlig Radio.